0: ce dacă e sau că dacă abiu, bă, uite și acolo, bă, dacă e nandă, bă, uite și acolo, dacă e uci, chiar dacă e abaima. Fără cu o ce, ce nu așa încă întâlnă.
1: Da. Te mă întâlnă, e chiar, asalamu alaikum.